yen kase wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye ewurade ye mi yo ewurade kanenu ho mi anka won hwebelim ene